0: Tapi sik mbah, sembah tangan e. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Radio Suara Madiun.